ведемо на пасаваля. Біна сова, утра кадам азліна. Він марляжу пує просто, цитим глупа і сміта. Кадам пусі жалот, свешам скалі і скліт. Питай да тіка емуна, пусі тяну себе. Сі скину клідзу салцу меклі, курта как есі ту. Ведь ти куть бе і тя, ведь ну я ту елітру. Нікударя, лобі, целя вода. Палікс муна кабата, дель тевікс. Палікс майць сканціць стоуц. Породать я бюжа, вінок варвить пасалі цита. Ведь теві, пазе шось вимар. А це ж ускарайсь, то мань пародії.